0: ndoza kwa wala mpata mtegeza
1: kwa hindi nyaba nzara mpanga liyo njoke deo limara
0: kishisho tegeza njia kwa wala mpapaka kumutue
1: nyeze
0: kwa wala wasima nyiru atesi nyitula mutoke havanga kasajia mroo za teka karibye godo kanaewe kagenda kazunganga akalimuchi uyaga ee mwenye vizibu vizze maka mwono vana omuti maku ngama chaleto omukazi niyo baba amuleta ankora antia kujita mameme gankuba nyo kino sibu zibu kazira njula sibe vyange jene kamutana mbutufu na wasamba ngenda wanumbade mfuna wakaji kikiraba

kwa fila kwa sivile nkalu. Okumanya chitalo njonga na wasengu chwa.

kutintinya wabo ndi kubongo gwe kwozanyira sagala obeeko kyonna kyompangira wabulamu

0: akemba kano nkezemo nchomucha ala yali munomi ati agaita muno wenzi
1: ti kubulirira ali mulwemba iwenge iwobo yeze muchi tubulirira ate kutukobera byali mukazi byakola iwe tukobere nge iwo yeze muchi nge iwo yeze muchi ali kulaini
2: arufanta
1: wanse
2: bwaikuereza
1: abale ulirisa
2: mulangira kisambira okuva mu amati okuvuga bugoromera
1: yeze
2: akemba akongeze mu kuba nampisa
1: kuba nampisa ani musaada mukazi
2: ote kwa kuba nampisa mukazi kuranga ya izo msango ya manda ya izo msango
1: yeze bo
2: iba ya idaya mwekuzao ya izo vukambwe kyoko rufanu mayabala yeto nda
1: ngata izo msango
2: ngata izo msango
1: so kukuba nampisa nga o izo msango
2: kuweba reino
1: kare sebo
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walangi ya kisambilo kufuwe bolo mela.
1: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oya tiyo checha ezemu. Katoba ngo idiko koko zo musangu. Menga shuwa ngoba nempisa. Aliku leini.
3: Nuruku wanga na fidi wichi ya matu nuka bamba.
1: Yesebo.
3: Walu tuwe ezemu.
1: Ewa lewu lirisa.
3: Iketina ni wichi ya matawa aliku mwiro wa manzani uniko.
1: Tobo nabano. Chitaga hii. Tuwedichi, tuwedi redi ya dita ambleti ya programu ya dita ambleti ya ulikubabwe isimu. Tulikumula mwagwefe gundi ya te ulikuida kutumida. Alikulein.
4: Hello, sebo.
1: Wanji sebo. Na makuwa ntuba tuwedi programu ya dikumula mwenga. Kwa to, tukuba isimu, ukubali yaji. Obo lito la kuba ntukumula mwagwe baliku. Oje gere chindwe, obo lito la kuba ino mwagwe mwagwe baliku. So batwedi mulamwa nga akate galedio baleke batambuzo mulamwa gweiwe no muntu abeyo nga kwenda ku basemu ku mulamwa gulika iwe just because ntio kubie ari kulaini wansebo ari kulaini wanje sebo hello wanje sebo
4: Yes, sir.
1: Oye ze chimuluwe mbolo mzee?
4: Mazuma kwenye na mtisa na chintuwe chitufu. Mungaji pati ito sinze ni naa mpale pozi.
1: Mkali, webale kubanga. Uwe mbolo weze mochi mnange. Elo?
4: Ndiye faka.
1: Wainsebo?
4: Webale kuweleza.
1: Webale kuuliriza.
4: Zake mbotenke zemu. Musa na kuba mwike ikamucha onka.
1: Musa doina kuba mwike ikamucha la ungumaga ine mubintuwe bita tegerekeka. Kale sebo. Amina. Basa adaba te watege. Aba idi on program. Banange program mwenu jemuli kuhulida. Eulizi wabantu babi tirivu. So elino kuba angeta ambula kumula mga. Alikule ini?
4: Bije fata.
1: Wanji sebo.
4: Uwa likuweleza baba.
1: Uwa le uliriza.
4: Na vile vile vusesa. Mbara noze chende zemu.
1: Yes sebo.
4: Omusa adaya inempisa. Okutakala ama ayo muka ziyari ya zambisa.
1: So buti weye zemu uchi?
4: Zechende zemu kuba muika ikamu.
1: Ani omucha ala obo msaada?
4: Omucha ala.
1: Yee.
4: Yandi wale muika ikamu. Echo chende zemu ono zaidi ya buto sebu gambulu kadisigiti.
1: Kukali mnange. Webale kubango iyo. Alikule ini?
5: Webale kuweleza.
1: Webale ulirisa?
5: Amai inakiwa zaali kaigole Grace Vice Chairperson Mvuliganwa.
1: Yesebo.
5: Baba abantu abavombi nze kyenko banti mu kyenkulembeza
1: iwoyeze muchi muko.
5: Ndeze mu ekyo musado okuva omuyikaikamu. Nikyendeze mu kuva omukazi yali mupalufate nga ali mu nsobi aye na musabira aba omuyikaikamu.
1: Kale. Iwoyeze muchi mulema lukwegesachi.
4: Iwe DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
4: Wala utu weleza.
1: Weba leo uliriza.
4: Wala mi Uganda wa kuenda ino. Mutole wala nina maingo yona yona.
1: Yes sebo.
4: Wala jambo wa kisokuwa ina matipomu na maingo.
1: Yes sebo.
4: DJ Fanta mazima gawe mpinze chende zemu. Mazima gawe mpinze musa dono kuwa mwika ikamu. Kumuchi alarea mwika ikamu. Aya mwika alarea mwaba wangu. Kwa hizo kwe tanga DJ Fanta wuko za chito chivi.
1: Ndoko za chizirajo.
4: Soko ya mtadi Jeff Fanta, wale tuweleza.
1: Kale, wale kwa. Oyeze muchi, moro ruemba. Hello.
6: Jeff Fanta.
1: Wanji sebo.
6: Oligire no mugenda adina singane kume na karongo. Zeche ujegera mugenda wange. Odo walega, iweika ikane.

0: Yo mukari ya legere. Mfazo mbaye sina ikia.
1: Yesebo.
0: Kinga wubna wubna adewa legere nguja baby bidi.
1: Mkali sebo.
0: Yesebo.
1: Mkali. Iwole mbo lorweze muchi mnangi.
2: Yese fanta lewe.
1: Wanje sebo.
2: Mba tengeze mu. Ndasemo kwa mwito itamuilo musada.
1: Ngomucha anuobu mwage ni monsobi.
2: Itaikana kwa mwachara mwoto. Wako itaikana male wabanavo.
1: Kali sebu.
2: Kanga ya pisa isa vile wabondo guruma ya kipisa kike.
1: Kali weba likuba ngulio mnange. Oli kuchinana mnana kutunze muka gabuso garu. Yebule dachika mnana program mwene unzike. Tuja kwa gana una kuruencho mwike ni mande. Anize mwene baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Ena kwa domwe zinga bine ibidi tulibu sesa Minji's Garden Empa kede mbe ide. Hello.
3: Kula msigasi.
1: Zena kula mwisa sebo.
3: Kwa kintufuze na mwendo.
1: Yes sebo.
3: Ense nabu wataka mwika ikamu. Mbala kuna makazi.
1: Yes sebo.
3: Abu kazi bulirale gaino lukoba. Iweka ikana. Ayo bulu mlega mwena mwena tamala akuna hii.
1: Yes sebo.
3: Soma na ese no daba na angaba iku uisa omala maguno wetu liku. Ika ikanenga tuinaba kazi ife mmaka ida amala kuna hii. Kwa bulu mlega mwena mwena.
1: Yes sebo.
3: Kwa hila wako lejicha mkazi. Soma na
1: anti
3: tisima lero mla magotu wa olimuntu butimuna otuwa ibintu ebitutwala maiso
1: obuzibu obubangawo.
3: Yes sir.
1: Omusaada bweika omukazi nayambuka ngabatweta badofa atya omukazi yamufu omukazi amufu
3: balagafuka mudofu ayo oloira amukubusungu buno muna bubi
1: waje wa mwikomera
3: ojokole to uwele ile kambuli ku police mwikomera
1: kale mzee wange faize na mwendwa.
3: Ape no mbuzie kufanta.
1: Niwo mbuzie kuze ndiyo.
3: Mpeda ano. Kwa kusumele namba yango. Jaku mkubile. Kupale butuweza namba yango. Nezo mkubile.
1: Bacho vwo kole.
3: Yeah.
1: Onze kwa kusumele yange. Kwa nizo kusumbu wa inu. Wa mwe tefu tefu kusumbu wa.
3: Abeza tabu.
1: Kale zilo msavu.
3: Mazi.
1: Nsome yange.
3: Hey.
1: Ezilo msambu ana.
3: Ana amazi.
1: Atanu. Nkaga na itanu. Nkaga na msambu. Eye sembia imeka.
3: Esembia.
1: Meka.
3: Ana na muna ana.
1: Okale njajibu na waneno.
3: Wale njajibu na baba.
1: Hey.
4: Your call has been put on hold. Please wait.
1: Hey. Ana.
4: You could
1: ana mnana njibo ini. Mutimu DJ Fanta. Mnimu mlambo. Mutimu DJ Fanta. Deanda Steven. Ono namba ya mchala Sam. Abati mu DJ Fanta na mchala Sam abakumpeza message tufirirwa. Omukulu Lianda Steven afirirwa mama we. Oh mchala Sam banake. Mchala Sam nkubira ku nkute wanu kwese kuyange. Jamu abanga munji. Tukobere details ed singa omchala Sam. Namba ya Faisal and saving one. Mna Faisal nata mu code. So mtu wabanga ina business ansi ndikira ku message memory bantu mtu wakubira ati okobotia le bulonji neze kubona obe bitamu. So jala za moja ku kubira ku kuyanga right now tuweka ebisinga o ku member wa ifoy. Wa Faizo na mwendo. Faizo mazo jiseving anu mzei. Chala Sam moja kun kubira ku. Hello.
5: DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
5: Baba kukuru konda muziki.
1: Mm.
5: Nicholas so zikudumba mugomba le ifukura.
1: Yesebo.
5: Ah mro kukuru muziki. Ah.
1: Akembo keze muchi.
5: Mana kitofu buli mundu kitaka na igai kana mukaisi era muna. Ayo kwa ni mwale gama uwe.
1: Mm.
5: Abaka male kulesi eno.
1: Ukale sebo.
5: Yesebo.
1: Lero, chala saa muka muka bide ku, mwa kwe wola, ebi bidi nata anu, tali kuku bide. Wadi nze tiba neya time, muka bide ku ebi bidi nata. So, mubi bidi nata, numino ino fuba ino yogere, ebi gambo speed. Hello, tandi ikidao kuo gira.
6: Hello, DJ Fanta, wewa lotu weza sewe, wewa lotu
1: wabu jiki. Mtimu DJ Fanta,
6: Mtimu DJ Fanta, mulimu omulambo. Omufado ya fiva mama eba mwetari ya ta Steve ni Aisa Gidamu mana. So kati abatimu DJ Fanta baidi bona bali kumulirizo tola kurenda za kurendi yoku no.
1: Oba kubile ku.
6: Kale. Ndili ku. Nera basikale kabantu bantera kwa kasetu wata kumamba kubile.
1: Kale. Ebi binata nubiange bili kumpi wako. Noleka kubipi.
6: Aya mbasi. Zembi mwira ku. Echiru ndi akalango waka ulire.
1: Kale. Mama, sigeza kwa ana na isatu. Walai. Nzene ya teimu, tuwa demo gema gana. Nzela nzeba mku bilabu kubile. Tidio ba, obi ya teimu ni amala wabi wa keyo. Oli mda na itipate, baddest. Nzeba mvao, Sheikh Sivumbi na liku ilao, mprogram dawa.
7: Hey. Hello.
1: Wanji sebo.
7: Chiyetoche chitu tegeza Nti omusaji otoe kukubele omugumikiriza Era wotabela omugumikiriza Guo yingira mukomera Era DJ Fanta biotu weleza tushisanyu kireno Fetulieno Kayunga Era mbibuli ranyo Mwami higenyi tufairi
1: Kale weba lekubele ako mnangi
7: Kale sebo
1: Weba lekuba angolio zewe mvao, Shekti Vumbi na aliku idaku Wobo, liku na kungu idaku kasimu Onku idaku ngamvile mstudio Kozi wemba mno simu ya ngejitamu kodi So onku idaku kodi njito ola munga Njiku jieka Eka bandove do kutamu kodi Eka bandove da Eka tibenda nentamu kodi Weide Baidi no jukubaku Ngantu seyo bende na bende Ya geme ye ya kubaku yangi ya wana hati. Tibenda weide. Zabuti, eka bandobe otamu kodi. Bandobe la otamu password ni patana. Eba ondelele. So, that's the way mnomba tenda. Nenda jesta ntuba bitakuleini ya radio. Tena mtuku bitaku yangi. So, nantamu hainga buendila yo. Njito olamu. So, katamu waku radio kumpe wanu. Osobu loku nkubidaka simu. Mba njito olamu. So, Nze bando bera otamu kodi Bando bera Mama olomwana mumuleke Yando bera atinze tenda kodi Kodi di mubi sabubi Ila basada bananga masimu mugatole mukodi Asembayo nzembe wano
8: Omunene
1: Manji Bando bera kodi
8: Atote kogondela mateka kakovela.
1: Bando vila kodi, bando vila password, bando vila kutamu password bichebio.
8: Ate kukubo pinke kabuwa vigondela.
1: Nzi vangu wano kukubo mtu kwa kubwa, nga muka zinta mlaudi.
8: Mazima. DJ Fanta.
1: Wajiso.
8: Wevalo kuweleza mkwano.
1: Wevalo kuulirisa mnangi.
8: Ama inanerovo ya kada kubamisa vampara ni gunda maikuwe nga vulido.
1: Musa.
8: Wanji sebo.
1: Yes sebo, tulikuulira.
8: Chotu kola mwana na afu.
1: Yare nandi masibu, ula tujakua gana na isha Allah. Una kuruwa leo.
8: Tuliku, iso tuvako, jago kuida mwana nga tuliku kufanti jamu no mungi.
1: Weekend Monday, liku idanga nkambu.
8: Kutegera, tewe nkutegera, gai wangu.
1: Sheki Chivumbi, hali wana atuse.
8: Atuse.
1: Yatuse, hali aliku ni
8: mkoko ti Musa aliku.
1: Musa, sheka Musa kuali, aliku. Aya kutumi idema, gena kutumi lako leo.
8: DJ.
1: Yo.
8: Mwana, joo umule muku.
1: Nze pumula.
8: nkuenda ino
1: nzeti umula iwe
8: to umula oba kukwiri basa ayena ayena
1: emilimo mingi
8: mingi mwana waifaye njako na kwa misa na watu tuongele muku
1: kare sebo
8: nkuenda ino nkuenda ino
1: amina
8: kwa ntu wapi gonda wa kuenda ino nze mfu irewo
1: kare bada nge kambeleke shek tivumbi na alikuida mprogram dawa ukufesa wadino pake sawa ikuminandala usitegela chitundu shek tivumbi ya tusera msudi ya alimno just yongeza wa volume wene wene wakazi ukoli kuenda kuja kumulimo ni wene wene ulikuwe teka teka ofune biru unji mprogram dawa ebi kambo binji babu lebi sera nebitonu mzembalesi
9: uli wanda mwata tujani iwe chinana na munana katoneze mukaga busagaro your radio only right now.

0: député Jono Kadhi ya firidwa ko e mama we Jono député Jono Kadhi ya bakulira abasilambo na mubendo bendo ya regioni eyo ngaye musilamu nambe chikulu nyecho bonanga ya bakulira era mumbere eyo kubiri député abanamba biri mu busilambwa regioni yona wambusilambwa estani kigambo chikulu nyecho seka chiafuna kale chana mana kamuze mukaga fama musoga yo program dawa agamba da seka bye kwanso agamba shika kaire mwe bali kubira yo mwe bali kusomesa bana baffe kale mukirize nkulise ya abadde mu darasa ya fona ko rajo baisewo waziratu si abadde chikono na ko rajo mukulikeyo mwe bali kusomesa bana Shebirali Kasada Shebaduddin mwe bali nyomo bali dala mwebale kusomesa bantu Shemkarazi, mwebale nyobale Dala, Ajamiru, mwebale nyoba Amira, mwebale Tuwa Ndiza, Imamu Wafatenga wetuwa Bini Yamin, mwebale Kubira, mwebale Kutamba na Fe. Kali, tugena masimu mwema gugamba, chichi, echitibwa, chechitegeza mkweisa, okula gire mpise nunji, no kuzize mize mibi. Mwema toina ansa, toina chotugamba. Wanji!
1: Mwe seka.
0: Wanjata.
1: Mwebale kuweleza iwanga.
0: Kali sebo.
1: Wanaba Super Emma ndimuzale wanachere vida bakibale Town Council na Mtumba District.
0: Yes so Emma.
1: Echi fulo muntu okubo wenti senji obanti sendi. Bana muntu AD. Nechikasi nze kulaga muntu nti aline mpisa oba azira mpisa muntu atatia Katonda atatia Allah. Oyote gerera ila lanti mpisa adizira.
0: Kari, kari, chiana mwana kamuze mkaka fama msakale programu dawa, yedeka njiza watu, tubu za ntuwa amulubili marufi, lagire mse nunji, chechi lagira, chichi, echitekiza mkulagire mse nunji, zeziri wa, gama atino wanji.
2: Salamu alaikum alaikum
0: alaikum. Mane mchala chamu, alaikum salamu alahumatula. Kari mchala samu.
2: Kwa kwanchi, echimu za tu istegira mnunji, ayo echimu zunze, watu kwa adila yene, senunji, kwa kolenti senunji. Baida, seka chufumbi yago na, mwusi eno mwana mwana, tuena tuena tuenda vila mwuta wawo. Oku zika noja mkabuli, aye na mjana tuli kuja. Sichukola makuru.
0: Wallahi.
2: Alaikum alaikum
0: alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
3: Ononde kuya haya mwise museo nkagaba ise ndegoba na rumasi ba mama bange. Haji chigambe chikola okuba nti oba nempisa. Okuba neidini ni ikatuonda. Nga tubaide mungu bisera vya kalulu. Kundu taidi vya tajara kusala. Nga simbwa imamu vana monsabire ndi kuja kwe zimbao mkalulu. Wakubo otioruna kuliwalu wali kutegeranga, wali itegera Katonda, era Katonda akuidi bali kisabirai Katonda akuidi, aida kwa nukula, tulikuja kulonda lelero C2.
0: Kali, china na mana kamuze mkaga fama busoga royo programu dawa wanchi.
4: Halo busoga royo.
0: Royo joriko.
4: Okumke yovyo gani maiko teleo.
0: Maiko nsani sokulava, okuulida.
4: Etetera, mkuma, eviko lewiko. Enei isa.
0: Wanji? Yes, sir, you Kalim.

0: Kali, chiala mwana kamuza mkaga fama wera ba gama tino wanji. Wani tata.
1: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Zeni zo mlanjira kwa mpira na mkono kastone ruka ndipiki. Kineti mbise nunji, seka huwe wombefu. Uruo zanchi wada kutekwa kwa ngu, kutekwa tuze. Seka mtenda kunda gira kwa mlanjira kwa angaito la muita. Barakala afiku mwavanto vizibali.
0: Kali, chiana mwana kamuze mkaga fama msoga wiyo gama tino wanji. Alo kumbo gama ti alo.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Walulenga Muhammadi yuko sinzire vuga denda higa.
0: Yeso Muhammadi.
1: Echi kule ndero kubane mpisenu nji msoni.
0: Eee.
1: Umutu kuliruwa bane msoni alino kubane mpisa.
2: Uwe bale kutulaga mama.
0: Kumani agambye wa amulu bili maarufi. Lagiri la mpisenu nji. Wa amulu bili maarufi. Lagiri le mpise nunji, woyani ha anilimun kar ozize, mpisa emize miwi. Mpise nunji, gwemwe njini soko kwa tagane mpisa wakati wone katonda o. Bruno kwa tagane mpisa wakati wone katonda o, agenda kutebe sebi tufu.
2: Kubeke mweso tinga.
0: Mwe nsonga. Omuntu ya inamwe chama. Owangi. Webali kuduka. Wama gama ntialo.
1: Alihaji Muhammad Chivumu.
0: Mazukuru wa Chisoro.
1: Webali kutusome sababu.
0: Kale sabanion.
1: Ama inani nzee Dr. Maset elibali ukuveka yanja.
0: Dr. Ansani Sokulida.
1: Baba zira kisinga mjena vene nchisane chinti kisinga vukuru.
0: Hmm.
1: Era wano kuchuzinda leka yanja chewa tumbu irano kumasigidi alfiridawusu.
0: Olimba.
1: Echi chana chana chiri kukuulisa haji.
0: Bambi.
1: Ae, omadamu omulala alimu kuku ya gaka lulu baba.
0: Agala elo situ.
1: Elo situ.
0: Katumusaviri.
1: Amina baba.
0: Kali, chinana mumu nana.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Wale chuko nako salimu, kia paswa ni erosi wa mnevuligana.
0: Salimu wale kuhita mu?
1: Alhamdulillah.
0: Hmm.
1: Se katigambo, chuli kusumesewa.
0: Hmm.
1: Se kabuluo vanensoni.
0: Hmm.
1: Olino kubangote kela katonda.
0: Hmm.
2: Ensonga yatu warizini kwa.
1: Kayahu, ensoni la yati.
0: Ila bikhai.
1: Ila bikhai.
0: Kali, webali nyebali dala. Agamba da sekati mnumanu wa male wale kuwira agamba da shemzaminu msungule. Wanji!
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi
1: Abdul Basti, ofisiru itwa.
0: Abdul Basti.
1: Okuwa ne pisa, walina kuwikiriza kama katonda wa chitiva. Okuwa ne idini baba. Uliwoba ne idini. Ono kulembeza na mpisa ya asemba yo ayangoso sasa na idini.
0: Tuwe yanzi.
1: Uliwa uvula idini mtima guo, toba na mpisa.
0: Kali, chinana mwana kamuze mkaga fama wanji.
3: Yes, sepa.
0: Wanji mkwano.
3: Weba lukuweleza yuanga.
0: Kali, sebo.
3: Mamweka na yula msechidu maitu kubweka vila kansaro mluko guwa ituwa. Evi kuruwa, luku chakatonda. Omuwe mpisa sivogo na ifetuwa angulo bululu. Apu mkumile.
0: Ne linda kugenda sebo. Linda kugenda.
3: Uli kuhulia seka.
0: Ne gwe amosi gwe. Amosi wa angula akalulu gwe.
3: Na wa angula akalulu na amasa.
0: Amos...
3: Gene gene. Omuko gwe tuwa masavu
0: ino. Amosi wa kuatamu na awe. Tuleke mwate. Wamachi anama na kamuze mkaka fama msoka reyo progula mutawa. Walikum salamu wa rahmatullah. Amosi vandai.
1: Wanji.
0: Wanji.
1: Unamasa abedi.
0: Masa umasa nsokuli na.
1: Mpisa etamblani ya vitu viviri.
0: Aha.
1: Etamblani idini ya tamblani irimu.
0: Ne irimu.
1: Kwa nizo kuingira moto kwa gamba. Mshaja ina mpisa ina dina ita ina mpisa.
0: Wallahi.
1: Mpisa etamblani ya vitu viviri haji.
0: Kali, chinana mumunana kaumuze mkaka fama golio.
1: Omunene.
0: Wanjitata.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Seba le gundula iwanga.
0: Kari sebo.
4: Seka.
0: Wanji.
4: Uto rebobine chiza mzaha mungu kutinzire na angale kalaka kire baka zira kukiziba tenga na kashi zegu ilisa.
0: Yes sebo.
4: Tawo uze chufu. Seka.
0: Wanji.
4: Tawo uze chufu uzu.
0: Eee.
4: Walima wanya wa wefiyo nchaba sabo uze etama ido.
0: Eee.
4: Ele mkoko ya kwe no weda wajiku kwa munguru.
0: Eee.
4: Jeye wambisangu njabe wambisangu.
0: Eee.
4: Ile mba ninyo mtu yere guange mkoko nengi kwa munguru. Ama si mambi ene mba andazi enti chambi ino.

0: ni katonda ni giraza kyongona
1: kali
0: yes.
1: Owangi
0: wa alaikum
1: salaam anyono tata
0: ono kali di mulindo ngo kumaluseka
1: agamba ati akali di
0: unange jendi mulindo na kumusuja kundo mamkwano
1: tojja kufa
0: ala kwetu singo kule chirumsi
1: kali banange kali di mungu akusasire one ok chinana munana wanji
0: seka
1: wain tata
0: salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Walaikum salam wa rahmatullah.
0: Uwe mayakuti mba sivele mga yempa anga yempliwe mire menta vanga vujo.
1: Yakuti vele yo.
0: Feka. Kovi. Feko, so ulo kuwa mazima angoli musazi mbulu inji.
1: Nenga to inapisa.
0: Ayo ngobo wakakuma sikiti ukutu. Wale. Wako ni chindi wakati musado, mwono tuse. Asiwa idini. Kukuwa anga avana mkusala. Ya samba ati akavizika mwina akalikungia.
1: Kali, chinana mnana kamuze mkaga fama busogaroyo.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu rahmatullah.
0: Mwasira faizu chitira mayuge.
1: Yes, wa faizu mayuge.
0: Sheikh Bombi, empisa, etandi kila wo wanga alida.
2: Nebio muyondo, usogevi.
0: Beni, echira kuwanga na empisa. Kati ojanga okulagirira omuntu empisa
1: kati
0: yatandikira kuiwo kuba wanga ali
1: takati bakulu kale bakulu musoke muve ku simu bakulu maliriza program yange yoro alira chonna chonna chechiri soko belene empisa wakati wone katonda
2: mwenu mwenu
1: wakati wone katonda
2: kantine momu bili bidodo
1: mbatira ajja kuambatira akulunganye mukubo byayagala gweto ina manyi gagenda kubera ngo okola byoyagala gwenga gwenga tomaze kuamba kala takuamba ati de tamaze kuingira musongazo wache munde kala ngenda mwe bale kutwagala mwe tuliriza wadauliza balujo bojelo atariki de mega chana muna kamaze mukaga fama musoga royo program dabu tumetambu de tumetambula kwa sababu alero unako jatu sinkani alanga tatu se tuwagama good morning era bye bye mbado mwe mwanda chivumi muziku wa kisolo mwe raba.

Unkali tuendo kwa ngero kwa bazamu kabu mwuri zomulu nja kari kuchina nomuna na katonezo muka gabuso gari redi. Dachika msambu ni dibula yoyokuwa angate tuingire sawa endale yoku nchoko na kolu. Hali program decheni odegere tukariwa inopake sadi lijabe isatu tutani seki mnandale kitu undu.

0: Mazima game.
1: Aba na yuganda balire mubantu opposition.
2: Samu
1: juu ya biogera wano. Yaka atibanai. Aba na yuganda balire baye balumirirua. Ndizewe mbandi kusonga ye mwena idana jogera kumpublic. Aba na idana natandika na kanti. Titu wenda chino. Let's go work on tujire kubige. Weba ngema. Then rescue me. Aye kasema mgema. Bakubamwa abantu kibalumuka atenga baida yo ku mirimu jabwe ngabalinda NTV
2: nako
1: babona ali mumbera
2: nakukoba peaceful demonstration oba a successful demonstration etegeze bintu bingi obona lwachi demonstrations ze Kenya diba successful nti wabawo nabatesetese chokuli anti omwana bwa malo kwekalakasa
0: idafne chokuli
2: emereri ale miyanu mumuti Josimbere ni olie kayo ile yokugudu
1: ndine tenga katifikiza ku TikTok ile
2: yoku ogera ndoza oba muyekera
0: ndoza tutole wano weno mulamwa usonge ya Dr. Kizza Besigye yes ya engeri jali bisibwamu
2: engeri je bagamye mu Dr. Kizza Besigye ngatuzize byofuzi kumbali but soka tukonsetwetinga kubula mubwe eyongera kulaga nfuga kije tutambuliramu mu Uganda
1: nfugambi
0: hello
3: aba kumulio banange
0: ulio sebo ulio dia sebo
3: baba likuereza bana Uganda
0: kale sale owe buniola
3: kitu fumu chobe ema kwa mtu chagula ni senta moja kule ya mara ya tao ngeri yo kufuna bana mchebo mama ni besije aye nenda mchimane kio mtu go bali kusiga aba iratia ni mwalimu Seven okuva inumere nga tulese byobufuzi.
2: Yes ebo.
3: Nenda mulingirire mwalimu Seven ni mu myaka 8 jaba irakulembere iwanga. Aba ile n'abantu abalowoosha nga bamutegerera atenga balowoosha nga mwene bayandilowoosha. Bemutayiki. Aye nenda mukimane twese tebwakera kuto lafa mukoye mukese sobolo otambula. Aye niyo tubayishobe n'abantu babulide tutya. Wakubo tuwena ila kulugude nne kanda java idako mkuba. Haya mchimani nchibala abantu abandi abata wa mugongo niwa somo la ukuta ambula na mukazi. Mukazi na atandi kwa kuta muka na kuba tenze. Mida ati weji niwebe ile kanta ambulo kusinzila kumbere eno. Ensi ya chioka. Haya ifuwa nukiti somo la kuta ila kumcho ze sarini kuba nda kuta ambula antole mwengo jova anta ambule ngangenye chue chifapula gundi. Ensi ya chioke. Ambuli mtuwa mara ya atandi kwa kuila kumirimoje yako le mingi. Kuwaachi, mkumanti ufubati sera ya mbele yofu na esenti. Wendi ndi kukola ndifu na esenti, aya nga toi dinga bali yiku nigiriza. Obono uvuzimu. So, jivate zaku ino kuye tinga ya mbele yofu shogola ntibati. Ngini lo mtu wabulide wali kufana, kuwa besi ya mga iga. Chakula nisenka mumu ene mga iga. Azila chaye nda natachifuna. Aya yu mtu wabulide oli mchalo, oli kusurenda, langoli kulia bubi. Ya kuyamba za kutela omugongo kubo tuweze nje ya bandi kinobwerere
0: omane na kuyo
3: yo tajihwemu nere televisi yo kuba muikomera okutoka saga dino ni senta musingali wano yo shwe Uganda
0: singali yes
3: so abasa adabo bakuru ino bade zino ere yala bula senta mutakula nyinga yabwa musikiriko ya muyamba ino ya muyamba ino miru ndia kumisa
0: kale tuweanziza
3: musikiri majisa bubi ino
0: kale tuweanziza bwana sali
1: Uganda twali ya mubesi joluku.
0: Saleta yogera yanga ku kigambo kirungi.
2: Njayo. Baby tofu yogera.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yesebo.
3: Hello tuweleza.
0: Yesebo bale uliriza.
3: Chairman PFF kama ibisi kimtasa Asman.
0: Chairman PFF.
3: Mtasa Asman.
2: Yesebo mami mtasa.
3: Senzele butansi na chaka.
2: Mutegera.
3: Obuzwe kina Uganda. Ndio asibo wa PFF. Owa nukwa ulizeisano. Owa dipi ya ulizeisano.
2: Yes, sebo.
3: Jera vila nchwa kwa suwe vesige.
0: Yene basubo leo msiba.
3: Yene basubo leo msiba. Elatu ina opposition inga kubakali opuso. Elatu wa vesige msibe. Elatu wa gano opposition inga aliekova. Adi msebe niko siba ichirala. Elatu wa msibe.
0: Yes.
3: Ono waisa mfumbe wali inga kali sibwa. Ya yo gira ya kwa hati Besige ayikuno nyaka mubaka kato ondatali ya mugoyo yagi okuzi ungula hati pa nga mfumbi wae naliru zira elanzo hini kuwa mkwa babasa nuka mfumbi wae utamu wikiza kujazika mkazi
4: Kulebe gambia ya kubesi je.
0: Gale tuyanziza.
4: Kulebe gambia ya kalipso. Mutasa asumani.
0: Gale tuyanziza.
1: Kati aye mifio jafa ila. Because abakulembeze bano. Abakulembeze ngambu benze, benze kuchusa government. Bade mabono okuira walala. Echo bachidema
2: from the white right. That unit, your position.
1: Bachidema. Yalala just by uniting amu kuwanonga ba eriyo musive, medadi avayo, simaya bampuga. Aye msimaya tujaka titujiri mkampaini buli umira endalete president. Na idio bulu njiketaji afunena yebulu mitu wale.
2: Mnyangwe ila yesimba.

0: Lutalo David Daudi agamanti insi ya festivetio. Dachika ula kumina msambu, aziro msambu nyamu kaga. Atano, chinana msato, asato msato. Oba aziro msambu mkaga mnana, inkaga, chinana, kaga mtano. Kugendo kubangati oita, owinga ofuna, ate mnangi kukutesa. Kwa, aria binge dachika ula bilizo kama shintuwenga tujinyiga, sa Ivan Ngobi. Aja kubanga chikula, sindo jia kubanga mkwano kwange, usifuna kusumyo. Anyuga stabi, mwenda msambu star emuhashi, wawula wawula esimu mbeiza zalo mwana wa chitawe, obolu buto balujimo. Boss alcoholic drink stock C, cha kunywa chirunji nyo, chikolewa mubirungo muli entanga uzi, chitechile ta hangover. Andi chita zoku wango chisubula mbunji. Ujagena mchibukeche jinje watobaro. Kukachi Rodi. Mama Ivan Gokale Rodi. Alex and Sanzi enaminya. Ate kamuli. Boss alkoholi kia kukunwa. Ujaka sange wabu wero. Biogero shopu. Batala Bosco. Ne wavela mtax paka. Eganga mtauni. Boss alkoholi kia kukunwa drinker. Ujaka sanga owa okecho ensanzi. MD mini depoti. Ate kuoteka nebampala na shopu. Genda ukafune mubunji. Okolama goba mkwanu guangate agatogele keka. Dura motozi. Batu usapichi pichi ezo mulembe zeti kebizito. Atinga zikekeleza mafuta. Baga manti mkwanu guangeba ina pichi pichi. Gamba angachika cha zongsheni eza sisi bisatu wa satu. Neya sisi bisatu adabotaya. Batu kilide eiga ngabali yao ku Mushroom Establishment Limited nga wakava ku kudua lido elian nakavule okumpine hadwe ya ea hajimu yangu embale bali yao ku round about ea sleeping baby ate mnange zifu nika kutibanjampula ngoita mubanka ya Centenary Equity Pride Mogo oba Housing Finance Bank mchibuga cha jinja dira motozi bali yao mkwano gwange ku police barracks around about moja kubanga ate mwogera bulungi kuba ku 0700 chinana 10 insanvu mwenda oba 0785 asatu mwemo 10 nemo atano mu musanvu basebo ne banyabo ayatuloga tuleke ave ku mutigwa masinyiraze jali waguru je wanise tuleke tudde mutwe yagalire mu nsi ya fe ebintu binabyo nabye mukola tebiri yo osanga omwana nga tabuza kitawe period amitakonga tamu mayinti yanzala hey bueno no busoga radio wanti banange kino kitalo tuli ku 0 nyamu kaga 5 chinana musatu asatu musatu studio lines owa 0 mkaga mnana ikaga chinana kaga 5 tutese mbeiza omwana amuzali te kitawe oba oli buta balujem
1: rayo
0: wanje banange sasiyeze Mande, Kristu Yesu wange kino kitalo. Kino kitalo. Kristu. Mukwano.
2: Hello.
0: Wanji mama.
2: Onana igembe adija mama purifu ya kanyana.
0: Iye nyabo.
2: Mchala mukisa jana sa.
0: Kale.
2: Haya asiyo mama.
0: Wanji.
2: Kanje kumulamwa.
0: Iye nyabo.
2: Oyomuwa na azale. Baba ya mkolange vyo ngataidi ya video kufuwa.
0: Azale.
2: Azalo mwana ro amukoba atitola muyafu amala yafu na muji azale ndiye yenda mwana oli mabo yenda kungula
0: na chitofu
2: nifwa kula muisa beka nyana bakulisa kugumiana kasua bali kubatungwire nita
0: leo kali mkwano
2: galo tuwere
0: we bali kubako dia ndabira omwami ndabira omwami ne yansa mwe bali kubanga ati kwe muli mutumbu de azali azali busoga royo
1: Wangina kutono.
0: Wanji.
1: Oko mweti ya miyake mchinana.
0: Nga bu ndaba, ngeda mchinana mwe vili kati.
1: Kati soko linde.
0: Ii.
1: Iwe joke neze kwere niye. Joke neze kwere niye. Iwe sitegeza, amazima gene gendebra. Kansoke nebasi mama misira.
0: Iye sebo.
1: Afu aku ingira. Mulamu isaini mkome tumuanda Sharifu akuu vile kajambo.
0: Iye sebo.
1: Ogo ndi kuna igembe Hadija ni Jonathan.
0: Nze mutegedi.
1: We valini. Esi kandira kumulamu ya.
0: Iye sebo.
1: Iweli kutukova.
0: Nti
1: oyenda osoko linde ku. Obo ni kwe. Iwake gombe visinga kwa u.
0: Nee, iye, siya.
1: Zamazima mkuba na wabu kovendi yoba katonda alu ile u.
0: Okola chi.
1: Okutu na nyombi kankukovechino.
0: Gwe nani?
1: Ulira.
0: Hey.
1: Kankukovechino kushinzire sigweni kutambula. Kujakwe gomba wali kufira mubishera binyo. Amazima gene na nyombi kutuonga anoyo. Lingi ni omwana atukovye ntibamba wene ya kuhita nembuzi.
0: Yebulunchi.
1: Amazima omwano ya litukova. Taye datore mwenda. Pedano, nanyondi vya nakukoba, oguwa logo singa kubaile guli mstuni yomu. Kwa andi guso yeye vivu uzo, kwa andi guiro muku nilukwe ya ntuyo. Aye vaina batukweka, amari rize chalo chari ku achoge ila maina.
0: Achoge, debala uoli kamutu.
1: Akubi ene ya chikola ni babawi, alimale ya kukoba, antitadja kusobola kuida mstuni yomu, ava ayenda kukweka chi.
0: Chidi kwa ina ye yambu de yambu de yena.
1: Kwe valenu, pegana mkiche guwe kukole, obache ruwe kukole, kibige rukua. Oba kuneno barutono muti azalo mwana we nina alimana kuba tari kwenda kutola munda ye na nyombi so kunkobera mwana oya mabunda gali mu miezi emeka
0: aingi dene kitundu
1: ene kitundu yendele ile shobolo kuvwa munda rizali ko bayenda kutola mu kuzala mwana we kana ye zalo mwana we mwene na alimana byali mweta ni baba we mwana Sharifu erwanika
0: ene kitufu tuba werinya tunonye erinya nga fe banabwe nkanya wano Tuafuna amawane balawoli. Tata ili agenda kuzala mwana we. Aina TikTok clip jenalaba juzi. Nga kana kazali dua. Ama tuga ambizi. Omoku ambizi. Kati ambizi yebaya kuwa tuwa mkazo yo. Na ye mwe. Hey, Uganda is hot. Busaka Royal Farmer.
3: Hello.
0: Kwanti.
3: Hello.
0: Sebo.
3: Hello. Hello.
0: Nkuhulida mkama wange.
3: Hello.
0: Kristo Yesu. Badia wangi. Ebi ntubyebyo. Ebi ntubilibiti. Tuli kuchifula nenge. Wadeguli gutyo. Aba naseko sidzi ba wategeza ntiba ina kasori wa suzone nyimpi. Anga etiketa Swift Maze. Long 10 H. Akutekani D-Max. Baina bazuka. Muna kuchikumi abidi mutana ba mkuru wa suzone namba. Baine vendiru wa nyanya, akote katine daga ilifuira omudo, edagala oba ensiga za naseko sidzi, ojazusa angamu matundido agatunda, ebyo bulimi okwetole gwanga Uganda. Bakubi ya kuziro msambu ziro biri, abiri musato, enkagamu muenda, ziro biri. Oba ziro msambu muenda, ziro tano, anamu mkaga chenda mubiri, ojategira, bienko gamba naseko, mubeye kwate. Busaga Royal Radio. Sebo.
4: Ono Ivan Kefere Buitiri.
0: Iye sebo, Ivan Kefere Buitiri.
4: Namu Esther, mwete kumuwa roo.

0: tukata mbula ilanga tulukujia saa uwa paka saa wa isatu edobu ide tulukujia paka saa wa isatu edobu ide tulukujia paka katono katulukujia paka saa wa isatu edobu ide tulukuli ingidila enkola ya minister balamu bali kutambuza emirimo gye enkola ya minister balamu bali kutambula ne emirimo gye mwami kyalyanga tulukuli ingidila president Museveni ye yabawa ide amani ya wakobi ya mjie mmaiso na yonkola wankuba ile nga bandi balikuwa sonka sonka mu nti minister balamu ni mwine na mele ebintu bichi bifu balikuwa labubi oba ilota ambu ileku nga ninze oba
1: soko kwa teme
0: kale kangeme mu yonkola eno mwami chivali anga one njata ndika anti ya ziza muntu wako la chintu bantu nivasima chiku mikuchina acho ya ziza alikuwa la chintu bantu nivasima chiku mikuchi kuchina acho
1: atola bana omusawa janja bechi uundu oli amala no gambo nkosa onumya musawa leka
0: yes ainga tabali ku idada bobe bulunji so nze njata ndika anti mwami balamu amazima gendebwa nze I'm happy nenkola ya mwami balamu balamu aliku

0: Dura Motors Limited balese tukutuku edo mulembe edituike bizito atenga dikeikereza mafuta babale tere tukutuku edha zong chain edasise bisatunasa tu nebisa tu double tire babale tere zong chain edasise vivirinatanu double single tire balese zong chain ASCC vivirinatanu non tipping okotakwe edasise viviri omuli coolant air cooled ne ya passenger balese zong chain ya masanyalaze ZJ ASCC echikuminatanu tukutuku dino damulembe radag zisebwa. Eche wuni santi, didida kuspare tire. Kano pia de chuma, hydraulic jack, ni toolboxi. Difunika kuchuma nampola, okubita mu bank. Okulia centenary, equity, pride, mogo, oba housing finance bank. Dura Motors Limited, bagani wa mchibu geche idinda. Kupolice barracks, roundabout. Ate iganga, ku mushroom establishments limited. Nga wakava kuiru walilo, erie nakavule, okumpi ni hardware, eya hajimu yangu. Embali balik roundabout ya sleeping baby. Oboso mulo bakupira kunamba dino, not musambu not not. Munana not, ndala not. Musambu mwenda oba ku note musambu munana itano isatu ndala ndala ndala itano musambu
1: right kulika yo bwetu tiyo tulitambula dachi katse gaiza bayi kumena munana tubenga munange tuonzika tutegere nti mande yone weire abali kumwena mwena nga tumeni ewo mwame magala emasese yotu ndokula musaku magala no mujukira twali na ye mukulwana ile chankwanzi emundu twakubemu magala emundu twali nemu mwami magala nabali aga masese ku muzinda lo muba mwe bale kutwenda mutlamu kizo mukulu ona lebo to be Richard Mbazira mukobenti esa wayona esa wayona ate kidonji lo mukulu embeze kutwe nasigaide mu bantu tia fayo bakaluka dema bakajja katia asigaide ngana akolera abantu munange ni Mbazira Richard kale tuwe business eri awo
2: kakati bano byenkutte mu ngalo no bamuita sign on gweno munanga atawanyizibwa akakololo senyiga bakuzigirira eddagala eriwonya mbwangu sign on akukuma ngo oli musanyufu azibukule nyindo akola kwala je senyiga awamu na akakolera ebyo natabira awamu na akatono mira sign on dembula mubwo bwabulijjo obulumi bwe bukulemerako munanga bakuwadde ga kuwa babuwa gendo olaba omusawo lijjira mu makerenda awamu ne sirapu eddagala lino lyakakasibwa aba National Drug Authority era likolebwa aba the pharmaceuticals sayina hona asangibwa mu maduuka amanene ag'eddagala awamu n'amatono okwetooloola eggwanga
1: kale bwabanga mazzi otulagirira sayina woni wano bengemye nabayeko anti alusasirapu bweyogera ku yeko anti alusasirapu obali kuwagera ku sirapu munange yaidie okukuwonya endwaire nerala ekirwaire ekyalusazi yeko bali kujyogera ku nti ewonya ebika bya lusazi byona byona byona byona byona kabe ekirungulira ekiketo stomach pain constipation intestinal blockages stomach gas tabidimu ngokobye nti all the types of cough irritating throats running noses tabidimu yeko anti ulcer bakobanti bye bye to all ulcers do by the oid bye bye to all types of cough bakubira ku note musanvu note itanu lina itanu ina mwenda itanu ndala oba ku note musanvu ndala ina mwenda 18 0 no musanvu
2: kakati bano ba boss alcoholic drink stockist sim kino nno kya kunywa kirungi nnyo era kikolebwa mu birungo omuli entangawuzi tekireeta hangover eyandyetaaza okusuubula balina ebifo oba dipo ebyenjawulo mu ggwanga muno wano mu kibuga ky'ejjinja genda wali ewatabaala ku kaki roodi ate era oyinza okgenda ewa mama Ivani wali ku gokale roodi waliwo na Alex and Sanizi wali namya kakati wali ekamuli genda ku buwero byogero shopu genda ne wabatala Bosco ogende wa Viola wali ku taxi parka eyiganga mu kibuga gende wokecho and sanis era ogende ne wa MD mini dipo awo nawo webiri kakati ogende ne waba mpala na shop nabo ba Boss alcoholic drink stockists echo kujwa chabwe wechiri
1: kale wenkui zene la kubyabula mu Lugavwe Herbal Medicine Limited Badawa kukwalira madagala agagoba endwa ileriwe laku mubula mubo. Iwa mna angali ya yongo lumizibwe chifuba. Iwali ya yongo kolo labu tatu laku. Iwali ya yu ngolina chetu eta heartburn chiketo china yugeile kwa ila kodza madagala gabeze lugave cough slap and flu slap madagala go gakasibane kitongole echa national drug authority ilanga gagani ba mbali pharmacy mwi wanga ni drug shop si de wali ogulire balikuwa ni wali mezipua stoma kagasi nalusazi oidukana msayi simanyi nse sema msayi iwali ya onga amagulugu gagondela amagulugu gasanalala kwa gambo mbili gugufuna body weakness balikuwa nti mna angeto daga daga jononi lugavwe alusazi lapu yone idaa kwamba wakotaku choko melo habo medicine choko melo habo medicine na idagali wata mbuli chilungo che wali ogulire mwi wanga Uganda ilanga liya kakasiwa na chitongole echa national drug authority liya gani wa mdifa masezi drug shopsi dogulida kumuiwanga bako bandi ja kubuzi lugavwe cough syrup lugavwe alusa syrup choko melohabo medicine agona gaja okugobendwa ile mbubangu nembilo
2: kakati banu ba infra Uganda banono baja baja era beya ma okubaja njabanga katino babalete de edagaleri janjaba okusanyala lomubiri olumizibwa amagumba obenyingo no mugongo gukuluma ne birwadde rwadde ebirala olina endwadde ya makajja eddagala lili no kuva mu infra Uganda baliita infra liquid syrup dozi ya dagali no eba ya chupa mukaga okumala weeks mukaga ne eddagala libaita infra ointment lyo siga mbifo ebiba bikuluma eddagala lino olisanga mu maduuka amanene ag'eddagala n'amatono okwetoolola eggwanga oba mu malwaliro agakwetoolodde lyakakasibwa aba National Drug Authority amasimu gaabwe gaagano 07 8 5 9 00 ennamba endala eri 07 5 6 6 5 2
1: kale katoleyo bano munange tuyidde dakiika ntono ino tulukubanga tuwumbawumba ku programu zimbensi ali kulai
3: omukulu oliyo munange
1: tuliyo sevo
3: mpola munange ono nisale
1: ebunyola baliyo
3: ebunyola tuliyo aya mwe balikukola mirimu
1: tuliyo tugezaku
3: mwogere ku bigambo bibiri ebya balamu n'ebyo ejjinda okuboneka obubi
1: idinda tuli bubi
3: engudo lemuli kwogera ku idinda mwe mweyendera
1: era tuidada ogera kupaka we muli kola engudo mu gavumenti eno sebo
3: kubanga abantu babulidde eno nda yaibwe sebanki
1: nungi
3: seba nungi abantu balonda sente
1: balonda sente n'obusungu
3: omuntu akuba nti lukaka mwajja kutuwaki
1: mbo
3: lukaka mwayini sente
1: oyogwe tubana buliido wano
3: yesala ali kwenda akalulu ajja tuwaki ajja kutuwa sente
1: baba kwebyo
3: era n'obwo n'obusibu bwe tulina bwera bulema bwa bwongo nenda mulingirire bulungi abantu mbaire ku maradiyo kamaala wano otaagaiso agali ag'ebuganda ng'omuntu ali emba kigambo kasana abo n'omuntu ng'ayimisente oyo gwayemba ale ngaate tikigasa idinga okufaanana ekyo ekyo kisettinga kyabakulembeze kibayenda lukakama otambulire mu motoka nga erikugonda bayende otambule ng'ebiina ebikukuba embavu onafuwe bwena akuuliise abana abakulembeze bebwe mwenda mperaano mulindirire balamu balamu bajja kumukubiranda nnyo kubanga bangi bagire tibamubona enkola ye aye nga bali kwebuuza ali kunoonyaki naanyi era muwa ekifo ekyo
1: nibali eswaza bangi
3: anti ali kuswaza bangi nimwe muli kumulirira balamu yandidde ejinza balamu
1: aye
3: mulingirira bangi kamala bali mukifo ebyo ebinene nga bakozesa obuyinza bwaibe aye bakaaliwo lukaka mwane ntondiremu
1: bazawo
3: kibabakuba kibali hansi ino
1: mwabakuba baje
3: mubere nimukaire ye mwana gumbere musiza ina aliga
1: mwamukubeera
3: mpera ano nokuba ki eriyo omwami ali e Kampala awo yaliga amaani ino
2: kati wewunye sale kyayagala kiruwa
1: yena mwakuba
3: anti mwabaire kwagumutemu
1: musoga wa waimwe yena mwakuba
3: mubereza abanaiba
1: wevale ino
2: sale chayogedde ze sibitegede
1: ze mbitegede yabade philosophe naye mama elo
2: sije munakam
4: abakulumbala munsa
1: wevale sebo
4: mabale kola bulungi milimu bakada
1: wumba wumba mudachi kai bitugolole
4: era ne mukyala sale butansa aitanda babantu yena kada waise mukano kusonga ya Balamu.
1: Atoe goli kwa anga mukano kwa achi wali anga, mchala choyo.
2: Wali wa bantu midi.
4: Oyo ni isanyu mchala wa mgenzi isa.
2: Hey, bambi.
4: Aba kuzanga cho wali anga gauta ganene.
2: Munange munda bire.
4: Alikuwa aliuliza mpaka na mkulu Balamu watoka muidinda. Mumundetele ku Lakeside Primary School.
1: Hey.
4: Fiziko plana mlage lwachi ya tunde chisawe chaba wala ya chisawe chapa. Niba na aba wandika mabalu wanga basabu kole la kukatono. Basasure nga kuisomero. Batuka batu kujambu vajiri kusabe vyapa. Mkulu yo waida. Nenda tuve walala na ye. Mlage nte isomero linovali nge miangalivita wanoliti. Bikiri la liatu ya ula ni chaba zinga kustee jao.
1: Kale, weba leino, weba leida, nani kula ini?
5: Jeba le sebo mshawali anga ni usuruga.
1: Kale sebo.
5: Tata anonze, mande tatata vikita wano ena mungazi.
1: Hey.
5: Nsepala mchia kula chiru njaye nga gaibi wo gaibi, tika ikiriza.
1: Asemba yo tuve wano.
2: Halo sebo.
6: Halo kakama.
1: Wanji.
6: Mwema nukuleleza.
1: Kale sebo.
6: Nzemba singe ni zeno huo mtu wa mfokuwe gangu mwakizi wa Mariamu Sefu.
1: Mwema leino. Tula mwakizi wa mcha aloyo.
6: Kaya Mariamu Sefu walivu yungi na wakizi wa Mariamu Sefu.
1: Mwetla mwakizi ino.
6: Nzemba songa ya Mariamu. Zini mawe. Abasa Uganda venda mkono guachuma.
1: Okay.
6: Tengu zile kati ya bando mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa mwakizi wa m

0: okusola
1: inama
0: o ka u sa o la a okusola
2: bakulonde
1: mulonde mugabi
2: aha mulonde
1: wategere wakoleere mu nsobiro ndelawo
3: kamutereze mu
2: tereza
1: semisa
3: okusola
1: otyo
3: o ka u sa o ende iriri la a
2: bakuwa akabonero
3: nsimi
2: dada tuwali ko nakoro katuli semisa ifamuluso gwa napa mulizungu demeta double a oba double o yeba a endi yiri o endi yiriri otege dada
0: nkufuni
2: basi ate iwo olimulangira
1: tulina kugema bulungi era okole bizirayo nkukaaga
2: Brian Kitimbo dada wangi
0: leta
2: yatuze ekibono kusala
0: ndikuwa tuze ekibono kusala
1: inama
0: ka u sa a la a kusala
2: kubo mpeka anembzi uwevesa ze ewe diyogitwa naka tupa mwa seat mkobi enti kudashika itanudija gaba sentai uro kuba ndi kubuza kizibu ino kuba ngangaba niga star iviri muenda musambu niga star ndarash sabani niendo linge kuchuma chino
1: Nsongeri serious dachika in fact kule ichitegeza kudachi
2: gaba
1: tukakangira malikiza kwa onume mali
2: kudachika ikuminaita
1: malikiza kwa rekere bakube mukunteri then tugabe
2: niga star iviri muenda musambu star ndarash ndikwenda otempini ya chamosiri kile ndikwenda kulamisa ku mwami waiswa mukanala kulamisa ku
1: wanje muche
2: pali tusomana ye ngani mukanala
1: je mubera somana bwe wali fulonda ya baba pali nevi na kani ebe biliko liko bonka abo bera singo kutegera ku somero
2: ulira benjo
1: eh ayo birungi be
2: ulira ikola kulamisa ku mwami magole ripazi nanda kulamisa ku bagwerenze alibugwerira
1: ali ulira birala lale bye biliko liko bye alonda mu
2: ulira ulira nene bagulete muwolo
1: bintu bibi
2: ni mpali mwange sugulia ni inyoba necho kankomao uru nako bati nikula msena tenu nulugezi gezi kanja naka tupo mwa siti
4: wampalata
2: ya tuze kibo no okulima
4: okulima
1: dumba
4: o
2: si boku
4: ka u la i ende ili ma a
2: makulonde
5: Sera ile.
2: Dada mulangira inamirawo.
1: Semesa chintu che imu kino.
0: Mwana wa bali kwa city echiwono okulima.
1: Semesa musomese.
0: Oh. Ka. U. La. Ie. Ma. A.
2: Ira okulima. Ira mukuchovu okatuza.
0: Ndikwa zwe chiwono okulima. Oh. Ka. U. La. I. Ma. Okulima
2: yanziza obiro lukulanda olanda igoma nakatuba mwasiti
6: obwomi bwolusoga mulusoga ndiko
2: omwise wagumo wendaza owe wankole
4: nze mwene
1: omusomi wa bait college mucheyi kuminevi ne kirala
2: mama ifini ni mwajumani
4: nengaga mwajuma
2: mama tukula mwisa
1: mbona mukeze ino mama nkutumire webale kubangoli
2: aya kanto akongo itibakazala ngoli kafo kafene
1: mkanfuse ekintu ntu
2: Nakatuba.
4: Wampalata.
2: Yatuze kibono egali.
1: Otyo lumba.
2: Kibono kiri egali.
4: E. Ga. Ha. A. La. I.
2: Bakulonde.
1: Amasi tiona ega.
2: Omunangira. Iwo kwatu. Betkule inana basimuzo luso ku betkule. Kule.
0: Nzo musomi wa Wairasa City School.
2: Eh, wali musomi omulangira.
0: Lata ndi musomi era ndi musinia ya mukaga.
2: Eh.
1: Ayo wali kumpanga umpanga yene. Tikugeme rakisa.
2: Ayo mulangira bana. Yewe, kubira amalo mukwanu gangano omuyinde abitanembwa, atete kulugunani ya omulangira jamsimbi yako. Ina mirawo.
0: Ndikusomesa mwa city ekibono egali.
2: Somesa.
0: Eh. Ga. A ende iriri. La. E. Egali
2: obonero kalamba
6: yanziza no bwomi bwolusoga mulusoga ndiko
2: kale ni gasta ibiri mwenda musambu onigesta ndarash otempini ye cha mosirikire bashuwa esente likwida kwisimulio abantu banje bintu gabira sente nasa ni kansala wuno mwe nakubye katubone
1: kakensa owe wangere mwisaje yate liye bukoli
2: mmale isimu huyo katubone
1: masimu agebe iga malunji bako paye iga munga anda wangi
7: hello
1: aliye baba
7: ndiyo
1: sabo alikuwa gira kuhuno musime walata chaba zinga maganda shaba ni owe bukoli ni kusoga leo nisa iva ni ngovi
7: yesabo
1: oze ina kusoga leo bingo
7: yesabo
1: oni zotia
7: sta ili vimuenda mstamu standala ash
1: otio
2: olikucha alochi baba
7: sabo ni mkedele
1: Mutelele wa mwami wa kakensa mulangira monda Joseph Omwidi.
7: Yesabo.
1: Eh.
7: Yesabo.
1: Kale sente do dido za mtu kubira kudieka dieka ati nadi kusindikire we bali kuzana.
7: Sabo na yanga za wachiki.
1: Kutoza ina yango roza tibintu bya kudieka dieka ati bitu fu oba akobye tchange zose.
7: Ah
1: za ile
7: bitu fu sabo.
2: Aye tukubya. Aye tuk aye tukubya kuisimu nga tili bitamu buzibi chibaba.
1: Ate yiri mbi wano
2: Kali
1: abantu basigale nga bazana entekateka rungi gamaisi mwanige stoi rumwenda musambu stana la hash
2: anti ya mbuzaku
8: oyona abairo mwangu wa Busoga Royal Bingo masavu utuwe na zana utangaze mixajo mwanige stoi ibiri mwenda musambu stana la hash uwangule
9: Busoga Royal Bingo masavu wena sana owangule
1: nesonga butidi serious kaliye bulunja adoge kumuterero okwo aje paka yirimbya izotuno twala kwenko kaide yirimbya
2: bobango likwenda enko kenunji eyo nakolalanga atetu kanga bajikemi bukalam enko keno bajeta mu chotala enko kene tusibona ifaba Jessica Farmers Vet Farmers Idinda batundeida galida na bembidi ida na bembuzi obuna nto bwembidi emere yenkoko embuzi obuzi obutu nakakulu akakunsu babeta Joska Farmers Vet Farmers Aidinda ground about Air Gaddafi tamu kusaba ko lwale ofune nkoko kabise wichi ibiri echenda ole chiri ku bantu banu nkoko deba tusa bad geze sanunji olikwenda ya maji olikwenda ya nyama obo olikwenda bine ebi ebi kulanga ebisoga soga enkoko olikwenda mu wichi ibiri ebenge ekuze shaba na bina lulabu na lule Joska Farmers Vet Farmers Aidinda enambi 0703 ina 00 mukaga ina 3 ndi kusalemera nambe no bango likwene kukwedo kwaye edili kwa magoba edi kula amangu etambulo tye kubajita echifuba
1: ebo tye kubye fulumudu eti
2: peka no bango likwene kokegeda akadinga ngoli akumena kumena kadinga kuba enkoko dange ni kwenda kwa yango kongani mena ko bidinga dai lako data kwa kandi kale aba Jessica ba kusira musambu 03 ina 00 mukaga ina 3 0 musambu 03 ina 00 mukaga ina izatoba 0 musambu musambu ina chenda na musambu ikumina muenda asatu na ibiri 0 musambu musambu ina chenda na musambu ikumina muenda asatu na ibiri na aja owa balekele brand teka echu mecho ni kuenda ukupe kaleo tibulu wo vita wakate gaini agwana wakawuli vya
1: ajakwa
2: balekele brand yatu ze kibono okusesa
1: kuba yeno mlimo lumba
2: yambalago masimo wasesa okusesa okusesa
10: era moko echivuze echivone
2: echivone chiri okusesa
1: rumba
10: nze balekero brian ndi kwatu ze chivono okusesa o ka u sa a nikereze bwa kuira moko vya Tiro kazi kazi niliza.
8: Guno! Guno! Mudene.
1: Lumba.
10: Ka. U. Sa. A. Sa. I. Sa. A. Wakusesa.
11: He he! Echealo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova Buliwali kugwa Yoli kuswaza
1: Buliwali kugwa bebu wera bagema kumitwe Abatembe bakati atuko zaatia So nevyo
2: Mugabi Daniel
1: Londa Mugabi
3: Kamutereze mu
2: Baba kesha aliko bati Aba ajaku kuwa senta ye mboso hile
10: Anti olengabu wako vya atuku Tereza Tiri kugwa hile kola Tereza Kamutereze
3: mu Tereza
2: Tereza
3: Okusesa
1: Oh
3: Ka U Sa E Sa A Okusesa
2: Makuwa akaba no kalamba
3: Nisimi lata
2: Owa mgabi wani kawa akaba ni owa wani kawa Akapusa akaba kwa matu wabiri
12: Nata kwa matu kwa mseka
2: Balekele brand Omuise Kilimira omusosa
10: Wampalata
2: Mutawa na mwami mitawe Patrick Ani mwami mama waife Rose
10: Ni mchala we
2: Mkazue mkoda
10: Eee
2: Rose mwe bale kuzala
1: Kiene Singa cha sigala munda
2: Balekele brand
1: Singa wabuka wabuchiso
2: Yatu zi echibo no Okusesa Echibo no chiri Okusesa
1: Kuvira no mlimu
10: Likuwa atu zi echibo no Okusesa O K U Sa I Sa A
2: Makulonde
1: Kakesa
11: Echialo Omuluka Eigoloza Neisa zagi achaba zinga muova
1: Tino nasusi
2: Ay wei mwene ni wopo londe kubanze vienemi
1: Londa
2: Kwa kwa sesa sesa sesa
3: Kama tereza mogundi
2: Tereza kuwa aide kumu tereza
3: Oku sesa
1: mm.
3: O K U Sa E Ende hiriri Sa A
2: Makuwa kawonero Mujia kulia mkube kunte hiri
10: Ende hiriri na meneribu
2: Ii ya mpega nedo dachi tereza Mkube kunte hiri ya kulia Ngabu wanike star ibi mwena msambu wanike star andalash
11: Obuta umo Gwaita mwene guo Katubaleke bakube kunte hiri Olusoga Ndiko
8: Olusoga ndiko Guno Mudenene
1: Kale olusoga ndiko guno mudenene Tuongere kubanga tukusimoze ifo munu joli sobra kubanga Sinzo kubanga oliku ulizize nesinga Bamu chalo nchivuga Bamu nanda ni munsoz eno Oliku chinana na munana Asoko ulire
11: Kutibusoga nsagambo
1: Wow
11: Kusoga eri walala Era usoga Ebu kainaka mwenu mwenu Olwa ledio ya chabazinga, echina na nomuna na kasiso mkaga. Echina na nomuna na kasiso mkaga. Usoga, Royal Radio, ondi kumoyo.
1: Meyo, ondi kumoyo.
2: Ate kuliku baka kensa, omuise mwase wendaza oantati.
1: Nizo, omuise magando, omuise mwevu kori.
2: Mutabano wandi fila kumazi mwevu duba, ye guleri na mkulonsa na kusumese yanga.
1: Mutawagini wa maganda, siraji kakensa.
2: Katonda atufu yoko wivu katu kusumese yanga, balitu uliriza.
1: Oh, katonda nga gavechisa.
2: Peka anu tulikuida, nga tulikuba samulo kuomia, okubu wangwa, nuhobuso ganjidi. Obuso ganjidi. Kano meloka mtu ntu kwa kufuza inga kwa abuli ni wali kulie yobutuka
1: Ashitegezo kaine songa lacho teko kuuliriza
2: Aa katuba ulizeko Iwali kulie alukuzana sento babi Kuba mpeka anombe ni kubi okuniga msenta eni nilachika ni kuja kuniga kudachika bina itano
1: Gemaisi mwanige katisi tayo ili muenda msambu
2: Aa shabani Omala waniga wakupisa abantu waniga speed Abantu wabani wabatibali gemaisi mwerio Chobo olikola Okobanga abantu mpona mpolo ni mpekano
1: Game isimu, tuje step step Tawala isimu omu tuwe tuwerigeme Kati nisubiro mazo kubanga oligema Obobo yu tuwele kulizeku Uluwe nsonge chizibi tiki nzo kuida kusimu yu
2: kati Kari mula yudachika mkaga, njaya kula senda abantu banji
1: Omokisa gukaribo
2: Niga star Ibiri Mwenda Musambu Star Ndala Ash Awa ida kuida mataa mpini ye chama Baida sada yungu mibiri
1: Ajinige mpini yeyo
2: Aya yungu mibiri doru kuzana Diinzo wa mkisa dili kutusa kusente mitu wala atan Mitu wala binetan Etan Kabona selo wa balaza Habana walipuja umula
1: Ochipo noti ya kukwisi mwe gwefusi gwefusi gwefusi gwefusi gwefusi gwefusi Ina wajaku cha kuncho wa kulipu atan Wala binetan Etan Chitegeza ntubula mbuja atambula Wishi namba angeri kutambula mirala
2: Kankwiririmu Niga star Ibiri Mwenda Musambu Star Ndala Ash Kutika nike mwuku mula moji Mnangu mula moji Kwa iwoja kwa iwa waba antuba ange mbala Anze ni bula moji yoyo ili bulu nji
1: Na bantu wabe vuma
2: Aha Kati njako bimu mwune miditia isatu oba ibiri kwa pekano muti ebusi ya tufuga babiri eyote kugana kufuga yowenga
1: hateka bila mangu achicho afuni ebusi ya achiri kulete ebusi ya mangu agobutendeze okule
2: siya zena nino kufuga kuyi
1: nza okwira ali kuboda kwantu wange chintu change data ya sima change cha kutakole
2: mulimo abaniga muluswahili buti ndikujaba nigisamu ku aye oluswahili wange nalukwe kawa kabiri ndikwela bila onyige
1: lakudabula
2: mwamutwe ndikutaka onyige oti onyige akamunyenye ibiri mwenda musambu akamunyenye moiza akadala otempinye chama osirikire ekindi kya isu chakuliambuli eno radio ya isu ya chabazinga wabusoga atenga mpagano munangi wota kolotyo ebintu bintu toyaba kuwangula sente onyige akamunyenye ibiri mwenda musambu akamunyenye moiza akadala mu Uganda nyiga biri mwenda musambu sita emu ashita kampini yechama olindirire esente zigenda kujja kusimu yawo nganeda kuzigira munaife aba tukole tukole foundation bajeta tukule foundation bano begulira erina bali ku connecting abana kuba boss ni ba boss kuba kozi bagano
1: yes,
2: buti bali kwenda yo kuba maidi ainga maidi ojako na mubuso gawano ba connecting maidi tiwetagana kuidana sente zyawo idabu idana bikugemaku bakuwe boss bakwenda yo ba maidi buti 10 10 buti
1: aba jofu okwa nga bayidaba kola ku limo mu maka ga abantu
2: mulimo ogusoka guliganga ejindi jiri mujinja aiganga iliye milimo esatu bubango likwenda okola mungo ikwenda kona maidi ina mwana ko aliye yonga ati mukuchalo ngaya aline mpisa timu ibi azamu kono muwanvu ndi kuzigirira abatu kule foundation e namba yino
1: omulimo guliwo
2: 0 7 5 7 2 8
1: yes sir
2: anana mukaga chinana na isatu 0 7 5 7 2 8 8 mukaga 8 na 3 pegano ngebe biri yao gana bugane nkuzigire bana ife aba believers supermarket and restaurant
1: akafa kalunji
2: akafa kalunji yako kujamu no wenu era mwako kulya ekirunji atenga mpegano yoda kuteka teka bya debenis capital brands ekitu kio aba believers bali wanu mchibuga cha ibinda round about yo kuibiri ku mailo 2 bali yao oida kwa unene chipande bano bali ne migati baina chapati baina sumbusa baina hotel balina supermarket eri mu buli kintu kyolowoza ko olikwenda boto olikwenda disposables olikwenda skali olikwenda munu pampa olikwenda chi
1: buli kyandi lowozi zako
2: ebyo bino byagana ku believe supermarket and restaurant bichibuga che dinda echenda ule chiri kubano tipo boline isomero ngo ina canteen bakusupplying ebintu iyo mwene bakubikuletera omwana bivale bakubireku
1: 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: lero kugabira omuntu ya wangula TV.
1: Yes, lwa lero ya wangula lokutana.
2: Lokutana aza nasinga okuzana. Background. Ayempegano TDM studio number credit on ayenga ese muliro kwa kungaliza.
1: Eliyo muwanguzi.
2: Eliyo muwanguzi.
1: Ate si yabere kuvalwa Sunday.
2: Buti mtu gani? Olwayi tija kwira mu kuba kunambe iyo. Aye olwo kuna obo olwo kusatu obwire. Ndija kulonda iyo namba. Yasinzo kuzana wichere. Yasinzo kuzana. Tumuwe TV. Aida kuida. Tuida mkubira lwa kuna wanaba sobola aide mruso gandiko mwene. Tumuwe TV. Ni wali kuzano olwa lero olwa balaza.
1: Olwo kutano mukisa
2: kwa olwo kutano wali mukisa kwa kufuna TV. Eya satune inches za satune ibiri. Kale zana ngo zano tista. Shabani.
1: Ibiri.
2: Mwenda.
1: Musanvu.
2: Sita.
1: Ndala.
2: Ash.
1: Ni wale meruo kuwa ngule sent. Omukisa gwinzo kuba kukule.
2: Aha, niga sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash.
1: Ekyuma kinzo kutakwe sente. Ekyuma kinzo kutakwe sente. Kati kantono ino. Kuba. Omukisa gukaliwo kasolo kuba ngo gema isimuli yenku midi na ibiri tulobo kuba ngadibe nsongo lwaki wakafuna ku sente obule bwa lero. Sigalango niga sita ibiri mwenda musanvu sita ndala hash. Omuwanguzi eisimu likube kumpi kwetu kuba isimu tujamba wa gema. Omala gakolanga kabiri mwa olavire kuba akoze ekibwa akoze. Wevunanga bakukubira simu atengo idiot wangu ile sent ogema wa isa isimu wakuba kuba chitukola bulungi twegante muntu afunye sente da simye muteka teka uti neyo kale ali kuisimu we nao nga we teka teka nikiriza mkutegeze
2: yesebo
1: nti iwe mtu olie buyende olie kamuli olie ikaliro olie idinda nemi tundwe vireine wawo omuntu nga andyozi zo kubanga olikuendo funa oluiji idinisa olikuenda kufuna olikuenda kubanga kufuna mtu wana pochira
2: nikese ye chuma
1: kesi ye chuma olikuenda kubanga kufuna butanda bwa kulambala ku mkobe chindekechi mulala kutu watu onguza kumkwampa gweyo wa mweta the Benny's capital brain ekitu kirebu yende oyo ni kakensa yaso kubanga vayo yata mnechiki na gire chiza tuwena atobu nenako na mnene
2: yes,
1: wa mweta manager Shakul ya ganibwa kitu kiro wiyende kugudoli je ingo opposite transformer way now so kwa angu mga gana
2: buti hindi kujaga basi ndenga wakubira aba da Benny's capital brain kitu kiro lakini sasa kubira kwa boxe ilimema usume namba ya da Benny's kubaruswa ili kubakuida kubaruwa kuidu kina buidu kire omuswa ili akubasa shabana anti isasa liye busi ya tulisufuga batia uko kwa kiswahili sasa
1: olina chewafu ni yeyo
2: uko kwa kiswahili
1: okwe kutulia sa kutulia sa kutu kwa abwerele
2: piga sita
1: aha
2: mbili
1: aha
2: aye eh you know bina hivi ndivyo vitu ile babilo ile mambo ya Kiswahili
1: babilo ile batia ne pia biende
2: ande jamaa hizo kwa vera abantu ba nabeni sio ipiga mimi ni vivile wewe sio jamaa nabeni sio
1: kali elindio na dabeni zika problem mtu kubira kunamba isi muna ko rwencho ko na ulire ngabali ko ba mboline ndi genunji amadinisa osho kubango cho butanda osho kubango ida wampimiro ruji wampa 0755 85 Asatunaisatu, atanaina 0755 85 Asatunaisatu, atanaina Ninzwe Shaban Maganda Mvabukoli Ewala Tamuonda Joseph Wisa Abidija Soro kuwa ngamva Ninisa Ivan Ngobi Ava Owa Wellington Nawana
2: Uruka
1: Butimute kateka ye neyo
2: Piga, nyota 297 Nyota Moja Alama ya leli Lakini wewe unajua Kiswahili.
1: Najua sana.
2: Piga nyota.
1: Aha.
2: 297 nyota moja alama ya leli. Sasa. And you wait for the money.
1: Kale, mkagwe wewe bitakuzira musanvu mukaga munana chinana mkaga mkaga na 5.
2: 0 musanvu na mkaga 5 0 munana isatu isatu isatu. Elimu la dachika ibili ngabe sente.
1: Namba hii atojojo bitakuzira musanvu mukaga munana chinana mkaga mkaga na 5
2: aye nganenda kuidukiza ntibo banga olikuzana royo bingo masavu ni wicherenga weka kasandi wazana emino ni minji kuba echu mashanda ganti kutwa kupira ku olwo mu system yezana emino ndi abiri na mukage wiche namba eh buti wembanga enamba njukubye kunola lero ngezira ku chopati bele mu program obwenkanya kuba ife program ene gemugana bwenkanya mwetugabira ebirabo
1: Aho tegea ndio muntu kubera etandika sawo ina program. Muntu aba amazo tambula kuyeno kubera kutuka.
2: We baleno buti ndija kubira muntu oyo lwakuna oba lwakusatu. Oida kubida wan program obwenkanya oba olisoga andiko ofune TV yo.
1: Kale oja kuba kuzira musanvu mukaga munana sawo yabo tukulize ku mukaga chinana kaga na 5 0 musanvu mukaga munana mukaga chinana mukaga na 5 oba 0 musanvu ina mukaga ama 15 chinana na isatu ama 13 na isatu
2: na kukoba nchabani kukukula ninzo mwisa mwase wendaza
1: tokalwa wena kukula ninze kubo tukukula fena fena
2: kwa mpegano uluo kutantuli jaku kubilo wa TV
1: oye
2: kwa tulifu na sende kule tuli gabo uluwa
1: ayo ngomu kisabuligo
2: elibra idachi kanda
1: ate niwa na chuma tulikuwa ilamu tulikuwa ilatu ti nga chitapu ulupa pulo luzira agajia mkisa bukaligo
2: nika star mbili mwenda musambu star ndala ash kwa kukumusamia
1: mwe no no
2: kankobe kukone mulusamia
1: wali unambe ne erikulsu venda ndo uza kansoke
2: kankobe
1: kukone ikiriza
2: kankobe kukone mulusamia
1: ikiriza nkubile kuonu nambe SMB ayo hai baba emisi echi umachi likulumu kukulu SMB ayo iku mina musamvu gana male kukubila kuonu nga tukali kujira sima bu sime
2: niga echi umachi niga yoko kwe chuma niga star ibiri mwenda musamvu niga star edachika de uireyo
1: tupone woli sinze ye olikuwe ulirot ya
2: Rusa amia chuma chuno chitute gara chankosa kumakarele
1: Abe Wantu vangu muna
2: bashi Muna chiru hidi Kuba nyota Bibiri Mwemwenda saba nyota Emwe Esira kapatire Namba hiyo Ya blaini
1: Ewe amie liyeli ya ife kidemia Ife tutu kwa mwenye tutio Kale Kale gachuma Aha
2: Tuli imara yubona bona
1: ndifu na kuono na mbebe yediku ngwedi mchala namba ya chichala ama ina ndibo na
2: shiru nji kansala kansala daduko bere senta wangu
1: ndibo na nakalibira asanati nakalibira
2: we na zaa nangu nige star ibiri mwenda msambo nige star ndarashi
1: kankubire omumbeda nakalibira
2: ola yu sendu lidi malayi kudashi kana na itani
1: mumbeda nakalibira ata idu wetu kuala mumbeda mama upoge mie nize ngukubire nize maganda amadubo zigojo uliyaku mbalo nje mwisi mulio naba ni kama ndiyo gire no mchala
2: magabi ya ule waku describe nize adofu mbobo doto bayango tuchaa didi
1: ati katina uo musa adati kukuba ote kukuba msirikali
2: nani
1: atalimu kawala ule uvila usaluti mumbeda gemaisi mumama
2: mna mzakairi na nikalogo ya nabela neunzi na kubayisi matiri ya waku bayango kwenye ntibana musa adayenda kubate
1: achili ngatari kugema tenge chuma chiriku ndagana tijiva chiva kumutera kwe chizibiti ye chizito gemaisi mumuko gemaisi mumani naze gemaisi musenga wangu mulunji baba kwe wiyona zira kogwa ngambo na wenkuta
2: kale niga star ibiri mwenda msambu niga star rush chuma chiriku chiriku wamu kwa nana itanu mbenga ama zisenta nti buti
1: ndemi kubwa nga gema tudamu idaya mlalo kusemba yo
2: Niga star ibiri mwenda musambo niga star ndarashi katubabulize kumasimba biri basa
1: mukagwa we nawe butibita umfewe kwa ngankufu natu waye muko tobele mukagwa we
13: alo kumoyo
1: alo
2: mukagwa abusoga
13: oliko gani bamwange Fred na bitende banada
2: bamwange Fred mtabana wazira bo webu dubo kobo te inalebe
13: baba muganda wange we bale kubaso wabibuzo
2: tulikusomesa yanga tempe gana ifo bo kuchalo muita misaza ya tabingu oyidi bulungi betukulemize jaifu
13: Rabu kiri baba aluso goru idi yeah. Atiwa simuka mbasa adena kongolo iwa idi aluso ga
2: wee bale
13: akalo ako
2: yesebo
13: pake tanga bagwa na mfunta
2: Rabu cheta mbumugwa na babuleta ife batuleta bagwa na mfunta
13: nebuchiri
2: abena kongolo ilewe ife
13: ikungia hali blaya nini kwa awo msowe reale vivu uzubulonji
2: wee bale ayo
13: bamwange mbige bamwange Fred na vikende banata
2: bamwange kale kale bamwange Fred aina ngeja hapo kumisazama bamwange Fred uliku wagira
1: Aba blaya ni bali mbabidi. So idiotio ba blaya ni uu ni bali kwa gina.
2: Uu yogira kunuwa.
1: Mkagwa.
13: Tadamu kubu maganda.
1: Wampa.
13: Kubu tirata.
1: Mdiyo sebo ni wani.
2: Kubu tisabani. Aba keisha.
13: Tisabani kulole.
1: Aa be. Titu kwa lagane muko. Muko.
13: Nilona iso mele tuwa si gazeri so meso uluso ga.
1: Mkanda
13: kumpine mbo so gari ya hiyona.
1: Yes sebo.
13: Wali uoleta asiti demu tido kukira kwenye hiri.
1: Otalise. Otalise. Hii.
13: Yeah,
1: yes, sir.
13: Let us go to New Mira.
1: And the guy who also got him to enter the canny.
13: Yeah. Aliyo mulungi na akile nga kekemuka.
1: Oh, katonda mulungi ya chisa chumukoleku.
13: Ya, mulungi chizamba amani.
1: Kale, batu wenele?
13: Mwale kuweleza.
1: Kale, wale kuweleza baba.
13: Kale, kale.
1: Kale, kale. Naka kensa basi muka gani.
2: Mwundi uyo.
1: Mukagwa. Owe.
2: Echo machumdele kukugema, echo machumdele.
1: Mukagwa.
14: Hello.
1: Wanji sebo?
14: Wale sebo.
1: Kale, wana jivale? Hii, toyo gere baba.
2: Niga star ibiri mwenda musambu unige star ndarashi ebula idashi kai kuminandare chuma chiweyo send Ronaldo na shaba ndako bie
1: mkabwa
2: niga star ibiri mwenda musambu unige star ndarashi tampini ye chama sasa
14: wakulo
1: yes sir
14: mba kuto wadiza
1: beba leku uliza ni wani usinziri wa
14: usinziri wa ituwa wa mweta abudulu basta usinziri wa ituwa iganga disi ikiti labi sende
1: yes sir
14: igombolola Baba mbasoyo ebivuzo baba.
1: Kale tuyanzi zaibara kupangoli kuulize. Amina ibara kupangoli yo. Kale bitira we nawo kuulize kumukagwa we. Hello. Owa mama. Hello. Hello. Hello.
14: Hello.
1: Ondi kumoyo.
14: Nao basoka tariko kwa sinze buluya kalilo.
1: Yes sir.
2: Ekale kwa yuya?
14: Buluya kalilo.
2: Buluya.
1: Yes sir.
14: Vije mbalekele bea na yongere muamani.
2: Mbalekele
1: bea na yongere muamani. Nina katuwa
14: mwasiti.
2: Nina katuwa mwasiti.
1: Okay, rame mpulido mumbe de mandu, umuchara aliku fira kumuchara mwine.
2: Mutuweku, mutuweku. Munango, wei kadido. Halo, andu kumoyo.
15: Kwa wale, mili mwema wale lati ereza.
2: Kale wewe kuuliza maina ife.
15: Tukibaku.
2: Oluso gandiko lirutia ibu yao.
15: Luli waneno, lulu fui ino ino ino.
2: Ayo, wapu ine, wendi kwa gulula mojiru eno eno raife.
15: Ayongele
2: mama, muna muwange muka shaba na yane kesola moji. Kale wewe bale. Kale.
15: Aha.
2: Bana sadan. Eh, nangi. Uyi.
1: Oko ane go na mulamba. Wanji sebo.
16: Wewe
1: bale kuuliriza. Yes, sebo.
2: Namtumba ni kuja.
16: Ndikuwa kiromo galo ya yongere mwamani aliba kuna bulungi.
1: Kale kale.
2: Ati ano akanyimiro kanyako kubiri nja kutumula lula moja na lusiki.
1: Mukagwa niwe semba yo.
2: Tina semba yo. Eri yoko uwe.
16: Sebo kama ya kutimba sinze na mungayo ni yempanga yampiri ya mire menta fanga vlido.
1: Mali wa chale tuwe.
16: Mbana ye ino.
2: Eee.
16: Luna kukuru na kumbana ye chituwa ula ndolo.
2: Ndolo.
16: Edituwa ula. Omula lo ya yongere mwamani.
1: Okay.
16: Ibu kama ya kutu. Ndi yeno yemba yenta fanga vlido.
1: Webe re. Mwe na wakuja kati.
2: Kima yo kumunga.
1: Mukagwa we.
17: Hello.
1: Wanji.
17: Uka mse mwa wali kutuweriria.
1: Mwa wali kutuweriria.
17: Ani anongo kovelo tu FNZ kuiraku.
1: Hmm.
17: Kote kutako tumulelela moji.
2: Yes sir bo.
17: Kita koko korele kimono misi.
1: So yes, taka.
17: Mbandi beda ikaro district digombo la Bukamba.
2: Maita yukusa ino.
17: Ni mwanazi vondo ongo maite.
2: Echi ntu cha iso echo.
17: Tuli kuhulida.
1: Hmm.
2: Kwa chaba zinga yazi bondo.
17: Kwa mwanu mwalo yo.
1: Mwa city.
17: Mwasiri tubetu mutakira ye. Ala ya ongira mamani, mi sebe doku na ikonta angavuli. Jawa taka ino.
1: Kali.
17: Jawa marijani.
1: Awe doku taka ino.
2: Ati ya mwami waganda. Njawa kolanda.
1: Ono na semba yenka.
2: Okay.
1: Mukagwa.
18: Halo baba.
1: Owe.
18: Ama ina meirobo zi kasolo na diokuwe mwadu dibukona.
1: Nami kasolo.
18: Mwe balo kuweleze iwanga.
1: Mwe balo kuweleza.
2: Mwe goto ze mani kasolo chii.
18: Baba ndi mwamani kubanga ndi kuuliriza na ebe gerenta ile mbafu.
2: Mwami kasolo ndi kuwa kabwerele.
18: Yes sebo.
2: Ndi kuenda utandike okumegeta kwe mwenda ahu.
18: Yes sebo.
2: Mwamani yu tinani na koma ndi bana chi what's wrong?
18: Mwe chiri manager sirafugwe mulivu zamba ile na yeino lero lino.
2: Hmm.
18: Era ya kovente kateka nga kuenda segele lero luso gatu jakubaga.
2: We bali tujakoba na wako ya tujakoba mwezi kwenye guno.
18: Kale baba
1: ni mwamu kwa hapo
18: ino.
1: Kale.
18: Nichidipo kasaha.
1: Kale.
2: Najana mkutukolo kutana watamazi wakula ngile.
1: Kale weti ya mirao. Kale ndoza mbauliza ku. Timu mkoze bubi ino. Kamba ganye. Chuma shoke chemele mkwa hao. Olo soke tukole mtuti katono.
19: Okuu mlati kutuka. Katwi namire. Wetu komye. Naba kukukungwe. Aba taliba pangirire pangirire. Olusoga ndiko
1: kale olusoga ndiko guno mudene ne mukisa kugaligwa amani muganda wangu joyi solo kwango sinziro ituliza tusimaye pale kubango londa wenu muledi yoyo pale kubango charginga AC mulio okuchajinga radio kugula manda era wasolo kubango we wayo kwe frize ndulu wasolo kubango tuuliriza chokolani cha amani tetulio engeje so akubanga tukusasula etwene chama cheso brokola cha kukuwa bintu nga biteketeke na kukuwa bintu biri kumutinde biri kustandard yaka sinzo kuba yaka byaino Weno simo kubuti, chitufu, ndine nsonga lwachi, na ndiwuliriza abale nziba, no. Olwe nsonga anti, bintu yawe, biba bintu serious.
2: Chabani.
1: Tibi pangire, pangire, tibi ya kudonga na donda.
2: Aye, lero kai, nkwete geleza, emoku zikuna vijuja tukula luso gandiko, wale kilo gule migati. Kwa tuwa kula angangu, gulo mkati wa ile na gobu
1: ya. Be, una kuruwa ido, ido lwana kuruwa kubiri, ya usinza programu ni unjawa kwe Kampala.
2: Ndi kuba.
1: Mare mfulume mwagole wenka.
2: Naiba
1: wa. Kami yotu lao kala tutio. Mara na mfuluma wa mara wakola.
2: Mwaka
1: nipa wangani. Anase kwa yugeza yugeza. Raka nkole nje yu garanti. Bana ana mara ya balangiro ubo nero.
2: Ndee
1: sasila. Waka ya wadiboliche sero namba wa kubwe kusadaka. Mba ire nja kuja.
2: Wamecha wa.
1: Mba ire nja kuja. Nja sebo.
20: Tani
1: ye gotio. Ama hiri hile ino.
2: Ande umiso kia wakoba. Ati wakubona
1: kale katukole katukole
2: sabani buti inenda kuzikira mna ife musomesa elektroke ya nifona accessories
1: otio
2: alia unakabangu pegano natu

0: Masoga Hassani
1: alikuida wa Norwaydo.
0: Anti chobu bwe kumeme techo ngera.
1: Anti era no bwe afuna te yabwe yanza. So ntego ku kibisawo.
0: Aliwa.
1: Ani.
0: Wa wamu wa kukolera andi yogera
1: ko yali yakolera yogerera au tumazi tujja kukunonia joli ho mutuka
0: nda wali wakumeka
1: ako magawa wangu la kulu
0: wali wakafuna kuchina chinachi
2: nafuna sabufa nafuna nimowa ipasale kuisome paka sini yafu mutiono yeida baba ya mleta kala andegeresi oka sawisa ya andegesa bulungi
1: asaga
2: asawa
1: eh
2: buti ena kudebata ndi kila mwokulonda
0: aba chairman
2: ba
1: abi president
2: ye idati yako jajasa wawo kufana ati tumubonanga
1: duzi oba mu January
0: wakuchale
2: wakuchaloku awanga ira kasambira
0: bamwetane amaina
2: bamweta mazi oba charles
1: mazi charles mazi
3: wawa mazi
1: eyo basime
0: omwidi
3: yawa wa mazi
1: gene mwa mugabi wewe
0: bamweta wakasambira
2: charles charles atero ba kunebu tabala.
1: So ya ide ya nga ye fulali joku saga ya mara alumuka na koma.
2: Baka na mtuidi jali.
3: Nani ya mleta?
0: Eisi mleliku?
2: Ba mleta ndegesi.
0: Eisi mleliku?
2: Eisi mle... Ndiliku era libaku.
0: Anti chitigiza alitu. Ida mfuna ifetu dinabuwa na bulobu nige mabati.
1: Ichi zata boyo mazi. Kaisi inga tuko vede ida. Mazi ono ye no. Shari si mazi?
0: Ifetu waranga bao. Iwe mindi bitulekele.
1: So mzei aliku mstigaranga. Yati itaka gama masi mga mzei.
0: Ay mumono wania. Mugeza maji akuma reporting umsangu.
2: Baja upolisi.
0: Bas.
2: Ni reporteri.
1: Chizia tabu.
0: Wada kutuwa reference.
1: Mazi ya yobasime. Mazi nja. Buli unaku. Mazi ya yobasime. Kutuwa kumwene weta ambuze. Bula amba lamba bukolo kolo.
0: Zayo koma kawe.
1: Oizo kaya. Owa kare yetega no idigano.
0: In fact webuze buzo kubo. Tuba nafune mwebuzibu.
1: Otia imbe irenzira waya koma kaifikaka. No kare yetega no.
0: Aya adu idio yo.
1: Mazi ya funye buzibu. Oizo maiza angoguzo uyako wapu meka.
0: Nige star ibiri mwenda msambo nige star and rush utabanga mazi.
1: Musada muku tayi ndako la endo vya bugeriri.
0: Shabani.
1: Sa yena ino muka zinabana. Eka sambira.
0: Kwa wopo nino dash kati kumpi kuwa yungu nikuwa nagaba sinu.
1: Mazi ya nizize ino.
0: Nige star ibiri mwenda msambo nige star and rush elibro dashika ikumi. Tegabe sinu mundu kutia.
1: Mulala.
0: Kwa wopo nino dash kati jire.
1: Kale. Abantu abandi yawali kuida. Bandu bali kuida lwa kubiri. Tino luna kuruencho.
0: Olwaido.
1: Olwaido.
0: Nyago Andrew.
1: Nyago Andrew. Kwa baku, abali pidoro kusatu. Kuliku, Mavuyo Timose. Lubanga Joshua.
0: Lubanga Joshua, mbilinkuto yekire.
1: Namaganda Isha. Bali pidoro ido. Nga kuota ideni mwami alazewa. Nuwa.
0: Naboro kusatu. Utautao, mamiri.
1: Eri yabandi. Buti yaboro wakuna. Eri
0: Opolot Ismail.
1: Mugabi Leonard. Kwa bayo mwesigwa David ni Musoke Joseph.
0: Buti oluo kusatu tao living biachika living. Mugaiteku. Kwa yatu saba yasiki na amalongo biachika living sonda gomba.
1: So biachika oli walwa kusatu.
0: Webange
1: eriyo. Buti oluo kuna. Oluo kuna wala alau.
0: Wala alau Julius.
1: Oliku mwesigwa doli ni.